0: Du fra som sett her med?
1: Ja, det er som sett.
0: Du fra som sett her med? At det får en mellomplasjon til du ser med andre her med.
1: Nå er det ikke du fra som sett.
0: Hva kan jeg ta seg om du ser? Men jeg bare har et av hans spist.
1: Det var mye utgjelsen, jeg tenkte.